slavnom 23. svjetskom prvenstvu u fudbalu. A na samom kraju emisije poticit ćemo se ljudi i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1542. godine Papa Pavle III. Proklamovao konstitutivni akt inkvizicije, odnosno kongregacije za doktrinu vere. Također na današnji dan 1718. sklopljen je Požarevački mir između Turske i Austrije. Na današnji dan 1788. rođen je Platon Pavle Atanacković, episkop Budimski, predsjednik Matice Srpske. Na današnji dan 1899. rođen je američki pisac Ernest Hemingway, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine. 2008. godine, na današnji dan, u Beogradu je uhapšen Radovan Karadžić, bivši lider Republike Srpske, optužen od strane Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. I na današnji dan 2017. godine preminuo je Predrag Gojković Cune, popularni pevač sevdalinki starogradskih narodnih i zabavnih pesama. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva ko drugi, nek Predrag Gojković Cune. A pesma nosi naslov Zapevajte pesme stare.

Dragi slušalci, u nastavku našeg današnjeg magazina podsjetit ćemo se današnjeg crkvenog praznika. Naime, danas Srpska pravoslavna crkva slavi svetog velikomučenika Prokopija. Velikomučenik Prokopije živeo je za vreme cara Dioklecijana. Pravo ime mu je bilo Neanije. Bio je sin oca hrišćanina i majke mnogoboškinje. Sam Prokopije u početku je bio vaspitavan kao mnogobožac i visoko se uspeo u vlasti, te je postao aleksandrijski vojvoda. Živeo je u vreme žestokih progona hrišćana, ali jednom prilikom za vreme bure i oluje Prokopije je čuo neki glas sa neba, a u visinama mu se ukazao krst, pa se on u svojoj duši okrenuo hrišćanskom Bogu. Otišao je u Skitopolj, naredio da mu se načini zlatan krst u obliku onoga koji mu se prikazao na nebu, pa je na gornjem kraku napisao Emanuil, na drugom Mihail, a na trećem kraku Gavrilo. Taj krst je nosio svuda sa sobom. Kada se vratio iz jednog rata ovenčan slavom, majka ga je pozvala da prinese žrtve bogovima koji su mu na bojnom polju pomagali, ali sin joj je otvoreno rekao kojoj veri pripada. Mati mnogoboškinja prijavila ga je caru. A pošto Prokopije nikako nije hteo da prinese žrtve rimskim bogovima, staviše ga na muke i na kraju posekoše mačem. U vreme kad je trpeo stradanja radi svoje vere, behu uhvaćene i neke žene iz prvih plemićkih kuća, njih oko 20, te su bile mučene zato što su hrišćanke. Sveti Prokopije naučio je ove žene da u trpljenju budu postojane i da u mučeničku smrt idu rado kao na bračni pir. Zato se u završetku obreda venčanja u crkvi spominje ime velikomučenika Prokopija, jer je on značaj braka i bračne čistote povezao sa značajem hrišćanske čistote. Na ikoni se predstavlja u vojvodskom modelu sa mučeničkom mirtinom grančicom i krstom u ruci. Sveti Prokopije štiti od ujeda zmije, odnosno vetrova, groma i paljevine.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: Dragi slušaoci, nakon završetka 23. svjetskog prvenstva u fudbalu, u jučerašnjoj emisiji smo već govorili o nekim zanimljivostima, odnosno novim rekordima koji su postavljeni u posljednjih 5 nedjelja odigrane 104 utakmice. U narednim trenucima nastavit ćemo pregled tih fenomena, a najprije treba da napomenemo da je Španija po drugi put postala prvak svijeta u fudbalu, a Guinnessova knjiga rekorda saopštila je po okončanju svjetskog prvenstva da je Španija oborila čak 4 rekorda u pohodu ka osvajanju zlatnog globusa. Kako je saopšteno na zvaničnoj stranici Guinnessove knjige rekorda, Španija je imala najviše utakmica u istoriji svjetskih prvenstava bez primljenog gola, tačno 7, a primila je samo jedan gol na mundijalu, oborivši sopstveni rekord iz 2010. godine kada je primila 2. Produžila je niz nepobedivosti u svim takmičenjima na 38, a uz to je Luis de la Fuente sa 65 godina postao najstariji selektor koji je osvojio svjetsko prvenstvo. Španija je također uspjela da ujedini evropsku i svjetsku krunu, pošto je 2024. godine pokorila stari kontinent. Popularna crvena furija je 2010. godine bila svjetski šampion, a 2008. i 2012. evropski prvak. Utakmice svjetskog fudbalskog prvenstva uživo je posmatralo skoro 7 miliona ljudi, saopštila je Svjetska fudbalska federacija. Kako je saopštila FIFA, svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi uživo je sa tribina posmatralo 6.810.966 navijača, što je apsolutni rekord, ali uz napomenu da je odigrano 104 utakmice, čak 40 više nego na prethodnih 7 mundijala, kada je igralo 32 selekcije naspram sadašnjih 48. Ovogodišnje svjetsko prvenstvo ipak nije oborilo prosječno najgledanije svjetsko prvenstvo, a to je ono u Americi 1994. godine. Na tom šampionatu u proseku je po utakmici bilo 68.991 navijač, dok je na ovogodišnjem prosek bio 64.720. Inače, finalni okršaj između Španije i Argentine preko malih ekrana pratilo je 1.800.000.000 gledalaca. Golman Curaçaa, Eloy Rum, odigrao je jednu od najboljih utakmica u istoriji svjetskih prvenstava i sa 15 odbrana doneo je svojoj zemlji prvi bod na mundijalu. Selekcija iz mnogima nepoznate zemlje je odigrala 0-0 protiv Ekvadora, izdržala ogroman pritisak rivala i ispisala istoriju, dok je Rum postao nacionalni heroj jer je postavio novi rekord mundijala po broju odbrana u jednoj utakmici od 90 minuta bez produžetaka. Golman reprezentacije Curaçao je inače suprug srpske influenerije Zorane Jovanović, poznatije pod imenom Zoran Nah. Njegov privremeni rekord u finalu oborio je Emiliano Martinez, koji je od 20 udaraca na gol uspeo da odbrani 19. Golmani su strah i trepet napadača koji teže ka postizanju golova što je brže moguće. Prvi istorijski gol na ovom mundijalu postigao je Ismail Saibari. Naime, Marokanac je na utakmici protiv Škotske postigao gol posle samo 70 sekundi, a istorija je trajala nepunih 5 sati. Na utakmici Paragvaj-Turska Matijasu Garalzau bio je potrebno samo 65 sekundi da se upiše u listu strelaca. Inače, Hakan Şükür, bivši reprezentativac Turske, vlasnik je rekorda najbrže postignutog gola na svjetskim prvenstvima na mundijalu 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji. Zatresao je mrežu domaćina posle samo 11 sekundi, preciznije 10,8 sekundi. Nakon istorije o golmanima i napadačima, evo jedne zanimljive priče o odbrambenom igraču Zelenorskih ostrva, države smeštene na arhipelagu u severnom delu Atlantskog okeana u regionu Zapadne Afrike, čija je reprezentacija uspjela da napravi veliko iznenađenje i ostane neporažena u duelu sa Španijom na svjetskom prvenstvu. Posebno se istakao Josimar José Evora Díaz, poznatiji kao Vozinja, koji je sa 40 godina najstariji čuvar mreže koji nije primio gol na mundijalima, ali je i celokupna odbrana doprinela tome. Deo te odbrane bio i Roberto Pico Lopez, koji igra na mestu srednjeg beka. Lopez je rođen u Irskoj jer mu je majka odatle poreklom, dok mu je otac sa Zelenorskih ostrva. Ova ostavska država ga je prvi put kontaktirala 2018. godine da igra za njih, ni manje ni više nego preko najveće globalne platforme za profesionalce i poslodavce koja služi za traženje poslova, a on je namerno ignorisao poruku misleći da je reč o neželjenoj pošti. 9 meseci kasnije selektor reprezentacije mu se javio na engleskom. Tada je Lopez video poruku, shvatio da je prilika stvarna i prihvatio poziv. 2019. godine je debitovao za Zelenorska ostrva u pobedi nad Togom. Osim beka reprezentacije Zelenorskih ostrva i golmana te selekcije Vozinja je, pored svojih izvrsnih odbrana, dobio i jedno neobično priznanje nakon sjajnih partija na svjetskom prvenstvu. Po njemu je nazvana nova životinjska vrsta. Španski istraživač Jesus Ortea, profesor biologije i zoologije na Univerzitetu u Oviedu, novootkrivenog morskog puža golaća nazvao je Adisa Vozinjai u čast 40-godišnjeg golmana koji je ovog leta bio jedan od najvećih heroja mundijala. Nova vrsta, crvenkasti morski puž veličine svega 4 mm, otkrivena je u Karipskom moru u blizini Havane na Kubi i ostrva Guadeloupe. Orteo je svoje istraživanje objavio tokom svjetskog prvenstva, a odluku o nazivu povezao je sa Vozinjinom partijom protiv aktuelnog prvaka Europe i svijeta Španije. FIFA je saopštila da je 72 utakmice grupne faze svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku gledalo rekordnih 4.644.540 navijača. Ukupno toliko ljudi prisustvovalo je utakmicama tokom grupne faze, popunivši neverovatnih 90,7% raspoloživih mesta i ostvarivši prosečnu posećenost od 64.508 gledalaca po meču. Navijači iz 210 zemalja i teritorija prisustvovali su grupnoj fazi svjetskog prvenstva, nadmašivši dosadašnji rekord ukupne posećenosti od 3,5 miliona koji je postavljen na svjetskom prvenstvu 1994. godine također u Sjedinjenim Američkim Državama. Fudbaleri Irana ostavili su posle utakmice protiv Belgije na svjetskom prvenstvu poruku na stadionu u Los Angelesu u kojoj navode svoju želju da mir, poštovanje i prijateljstvo prevladaju među svim narodima. Rukom pisana poruka ostavljena je u njihovoj svlačionici posle remija sa Belgijom. Od drevne Persije, od pre nekoliko hiljada godina do civilizovanog Irana danas, duh Irana ostaje živ i nepokolebljiv. Došli smo u Los Angeles sa ponosom, takmičili se sa čašću i odlazimo sa dostojanstvom, navodi se u poruci koju je objavio Fudbalski savez Irana, a prenosi BBC. Hvala Los Angelesu na gostoprimstvu i hvala svakom Irancu koji je dao svoje srce, glas i dušu za Iran tokom ovih 180 minuta. Neka mir, poštovanje i prijateljstvo prevladaju među svim narodima, navodi se u poruci. Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine donijelo je jedan od najvećih istorijskih raspleta otkako se igra najvažnije reprezentativno takmičenje. Prvi put u istoriji mundijala među 8 najboljih reprezentacija nije bilo Brazila, Nemačke i Italije, selekcija koje zajedno imaju čak 13 titula svjetskog prvaka. Italija se nije ni plasirala na svjetsko prvenstvo, Nemačka je u 16. finala poražena od Paragvaja, dok je Brazil u 8. finala doživeo potop od veslača iz Norveške. Ono što će ostati zapisano za sva vremena u istoriji mundijala, to je crveni karton koji je sudija Ivan Barton iz El Salvadora pokazao Miguelu Almironu na utakmici Turska-Paragvaj. Naime, Almiron je postao prva žrtva takozvanog Viniciusovog zakona. Naime, ovog proleća na predlog FIFA, Međunarodni odbor fudbalskih saveza je na sednici u Vancouveru usvojio Lex Vinicius, zakon kojim se zabranjuje fudbaleru da rukom pokrije usta dok komunicira sa protivničkim igračem. Povod za ovu odluku dogodio se na utakmici između Benfike i Reala u Ligi šampiona posle koje su Vinicius i Mbappe optužili Gianluca Prestiglianija da je Brazilca nazvao majmunom. I kada smo već ranije govorili o najbrže postignutom golu na mundijalu, da podsjetimo da najbrže dodeljeni crveni karton u istoriji turnira pripada Joseu Batisti iz Urugvaja, koji je isključen posle samo 56 sekundi protiv Švedske na svetskom prvenstvu 1986. godine. Svetska javnost na završenom mundijalu upoznala je i mladog igrača Bosne i Hercegovine Kerima Alajbegovića. Selekcija Bosne i Hercegovine je u grupnoj fazi u Sijetulu savladala Katar rezultatom 3-1, a prvi gol je bio remek delo mladog Kerima. Talentovani fudbaler spektakularnim pogotkom sa oko 25 metara sa svega 18 godina i 276 dana postao je najmlađi fudbaler u istoriji svetskih prvenstava koji je postigao gol van kaznenog prostora, a prethodni rekorder bio je Kylian Mbappe. 23. izdanje mundijala ima, nažalost, i svoju crnu stranu. Južnoafrički fudbaler Jayden Adams, koji je igrao na sve tri utakmice grupne faze svetskog prvenstva, preminuo je u 25. godini, potvrdio je sindikat fudbalera Južne Afrike. Uzrok smrti nije poznat. A već pre početka svetskog fudbalskog prvenstva bilo je poznato 6 učesnika narednog turnira. Zvanični domaćini mundijala 2030. su Španija, Portugalija i Maroko, dok će se uvodne utakmice igrati u Urugvaju, Argentini i Paragvaju povodom proslave 100-godišnjice takmičenja. Svi oni idu direktno na prvenstvo i oduzimaju mesta iz kvota svojih konferencija. Nije sigurno da će 2030. godine na mundijalu učestvovati 48 reprezentacija, jer FIFA ozbiljno razmatra predlog da se turnir proširi na čak 64 selekcije.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1718. godine sklopljen je požarevački mir između Turske i Austrije. Mir je zaključen na 24 godine i sadržao je 20 tačaka. Njima je Austrija dobila Srbiju severno od Zapadne Morave, severnu Bosnu i Banat. Austrijska okupacija Srbije trajala je do Austro-Ugarskog rata 1737. godine. Veliki srpski fiziolog, filozof i eseista Ivan Đaja rođen je u Avru 21. jula 1884. godine. Studirao je prirodne nauke u Parizu gde je i doktorirao. Po dolasku u zemlju radio je na katedri fiziologije na filozofskom, a zatim na Prirodno-matematičkom fakultetu Beogradskog univerziteta. Radovima u oblasti fiziologije duboko ohlađenog organizma stekao je svetski renome, tako da se smatra jednim od osnivača hipotermije. Osnovao je i prvu katedru za hipotermiju u Srbiji, objavio je više od 200 naučnih radova, napisao je i prvi udžbenik iz ove oblasti na srpskom jeziku. Značajna je i njegova uloga na popularisanju nauke u Srbiji. Na današnji dan 1899. godine u Oak Parku u Illinoisu rođen je Ernest Hemingway, američki književnik, dobitnik Nobelove nagrade 1954. godine. Hemingway je pripadnik takozvane izgubljene generacije u čijim delima je vrlo prisutno antiratno raspoloženje i duboka žudnja za intenzivnim životom. U Prvom svjetskom ratu bio je dobrovoljac na italijanskom frontu gdje je i ranjen. Iz tog perioda nastao je i roman Zbogom oružje. Napisao je i dela Za kim zvona zvone, Smrt u popodnevne sate, Snegovi Kilimanđara, Imati i nemati, Starac i more i druga. Na današnji dan 1985. godine u Beogradu je umro Zoran Radmilović, jedan od najvećih posleratnih jugoslovenskih glumaca. Karijeru je započeo u Beogradskom dramskom pozorištu 1960. godine, još kao student pozorišne akademije. Zoran Radmilović je upamćen po mnogim briljantnim kreacijama na pozorišnim daskama Kralj Ibi, Vilotijević i nezaboravni Radovan III. Igrao je u mnogim filmovima, a na radiju i televiziji ostvario je niz značajnih uloga. Na današnji dan 1985. umro je Aleksandar Vučo, jedan od najznačajnijih ličnosti srpske i jugoslovenske književnosti u 20. veku. Pesnik, romanopisac i aktivni učesnik nadrealističkog pokreta smatra se i rodonačelnikom moderne poezije za decu. Na današnji dan 1994. godine ruski pisac Aleksandar Isajević Solženjicin stigao je u Moskvu nakon dvomesečnog putovanja po Rusiji, iz koje je pre 20 godina otišao u egzil. 21. jula 1998. godine umro je američki kosmonaut Alan Shepard, prvi Amerikanac koji je poleteo u kosmos 1961. i jedini čovjek koji je igrao golf na mjesecu.

0: obišli koreografiju, veliki imaju malo komplikovaniju, ali ova srednja grupa tako brzo skontila sve i uradila da neverovatno. Srednja grupa radi sa koreografom iz Krajeva, sa Draganom, igra iz Jacenice, a velika grupa radi sa Damirom iz Bačke Topole, oni rade sa Zoricom, rukovodioca od Brojanice, i oni igraju igre iz Bujanovca. To je nova koreografija.
1: Hramovna slava u Kalazu, sabor svetog arhangela Gavrila, održat će se na sam dan praznika u nedelju 26. jula. Sveta liturgija počeće u 10 časova, dok će se večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva služiti od 16 sati. Od 17 časova u porti svetinje, za dobro raspoloženje, pobrinuće se orkestar Radost iz Mohača. Istoričar Milan Dujmov, autor mnogih izdanja, među kojima se nalazi i knjiga pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije, naredne nedelje boravkom u Somboru, Pančevu i Beloj crkvi, nastavit će prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sljedećeg toma pod istim naslovom. O predstojećim istraživanjima za našu emisiju profesor Dujmov rekao je sljedeće.
2: Meni je Sombor najbliži i to ću početi sa Somborom. Ostao mi u stvari grad Sombor. Inače, grad Sombor je bila najveća crkvena opština u čitavoj Karlovačkoj mitropoliji. Ostao mi Sivac u stvari samo, a sve ostalo sam obradio. Pančevo i okolina, tu ima dosta matičnih knjiga i odnosno i u Beloj crkvi. Znači, tu je otprilike možda oko 3 dana posla. Prema tome, ja mislim da neće ni uspjeti da završim sljedeće sedmice, ali tokom leta sigurno da će biti završen posao i nadam se da sljedeće godine samo početkom da bude i objavljen taj drugi tom knjige.
1: Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku ovom prilikom naći će se poduži izveštaj sa Manastirskog sabora u Grabovcu, detalji sa fotoizložbe fotografa Ivana Jakšića, otvorene na Vidovdan u Sint Andreji, odnosno prilog iz Batanje snimljen na 37. Dečijem folklornom kampu. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvert sa početkom u 13 časova i 30 minuta. Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske od 30. jula do 6. avgusta gostovaće u Italiji, gde će učestvovati na Međunarodnom folklornom festivalu u Riminiju. O detaljima boravka na Apeninskom poluostrvu Perica Dunaj, umetnički rukovodilac ansambla za našu emisiju, izjavio je sljedeće.
0: Mogu reći, jedna strana je turneja, druga strana je odmor, više druženja ima, nema toliko nastupa, sad jedan ili dva ćemo imati, do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo videti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino, 20 idemo ukupno, to je samo kao prvi ansambl. Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičinog Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam preko 20 društva će biti tamo na festivalu.
1: Proslava dana Svetog Ilije kod Ilijinog bunara, adresa je Budimpešta trg Ludovika broj 2, održat će se narednog petka 31. jula sa početkom u 18 časova. Nakon osvećenja od 18.30 slijedit će druženje uz srpske gastronomske specijalitete i muziku Trubačkog orkestra Budimpešta. Čuli ste vesti.

0: srednji talasi 873 i 1188.
1: U nastavku emisije idemo do Palića, ali ovoga puta neće biti reči o prirodnim lepotama jezera i okoline, već o odluci žirija 33. festivala evropskog filma Palić o dodeli festivalskih nagrada. Juče su proglašeni dobitnici nagrada Zlatni toranj za najbolji film, Palićki toranj za najbolju režiju, dva specijalna priznanja žirija glavnog takmičarskog programa, nagrada za najbolji film u selekciji Paralele i sudari, specijalno priznanje u ovoj selekciji i nagrada žirija Fipresi za najbolji film u glavnom takmičarskom programu. Žiri glavnog takmičarskog programa 33. festivala evropskog filma Palić u sastavu Maja Herman Sekulić iz Srbije, Monika Goti iz Italije i Joana Flora iz Rumunije dodelio je nagradu Zlatni toranj za najbolji film glavnog takmičarskog programa ostvarenju Nino u raju, reditelja Lorana Mikelija. Žiri glavnog takmičarskog programa je u svom obrazloženju naveo: zbog svoje zadivljujuće hrabrosti, izuzetne stilske smelosti i doprinosa evoluciji savremenog filmskog jezika, budući da ispunjava sve kriterijume vrhunskog filmskog stvaralaštva, od oštrog scenarija i hipnotišuće fotografije do smele i sirove muzike, montaže i briljantnih glumačkih interpretacija, ovaj film u potpunosti redefiniše granice žanra socijalnog trilera. On dokazuje da oštra društveno-ekonomska kritika ne može delovati sumorno ili anahrono, naprotiv, ona može biti prožeta istinski modernim vizuelnim izrazom. Nagradu Palićki toranj za najbolju režiju žiri je dodelio Simonu Verheyvenu za film Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Žiri je u obrazloženju naveo: ovo je njegov autobiografski film posvećen njegovoj porodici, pre svega njegovoj baki i njegovom deki, koje u filmu igraju njegova majka u stvarnom životu, velika zvezda posleratne nemačke kinematografije Senta Berger i Michael Winterbron. Ovo je u svakom slučaju i poklonjenje ovoj značajnoj zvezdi, ne samo nemačkog, nego i svetskog filma. Ova filmska tužno smešna priča ispričana je sa velikom dozom dobroćudnog humora, koji ni u jednom trenutku ne prelazi u ironiju ili sarkazam, već možda ponekad u sjajnu samoironiju, i kojim je, što je prava retkost, čak više puta doveo do skorog padanja sa stolice od zdravog smeha. Žiri je dodelio specijalno priznanje filmu Elenina promena Stefanosa Civopulosa. U obrazloženju žirija se navodi: kao žiri koji čine tri žene, imali smo jedinstvenu priliku i odgovornost da skrenemo pažnju na priče u čijem su središtu žene, a koje su i dalje nedovoljno zastupljene u savremenoj kinematografiji. Reč je o izuzetnom ostvarenju koje vešto povezuje političko pitanje migracija u potrazi za boljim životom sa društvenom temom radničkih prava. Oba izazova prikazana su iskreno i sa velikom osjećajnošću, što ovaj film čini duboko relevantnim za društvo u kojem danas živimo. Specijalno priznanje za originalnost dodeljeno je francusko-nemačkoj koprodukciji, nemačkom filmu Nesrećna majka, rediteljke Suzane Heinrich. U obrazloženju je navedeno: nov je i originalan u izboru teme, postporođajna patnja iz ugla jedne žene, ali opet uspeva da bude zabavan i da nam pruži šareni pop art originalan i nov stil mjuzikla. Originalan je u svakom smislu. Žiri takmičarskog programa Paralele i sudari u sastavu Izabela Igel iz Poljske, Maksim Nakonečnji iz Ukrajine i Marko Mark Pantelić iz Srbije doneo je odluku da za najbolji film u takmičarskom programu Paralele i sudari proglasi film Reci mi šta osjećaš Lukaša Rondude. U obrazloženju nagrade žiri je naveo: Reci mi šta osjećaš je originalan, nepredvidiv i politički oštar film, a istovremeno duboko ličan i emotivno pristupačan. Lukaš Ronduda pronašao je jedinstven način da spoji ironiju, intimnost i društvenu refleksiju u ostvarenju koje se odlikuje izuzetnom lakoćom pripovedanja. Specijalno priznanje žirija programa Paralele i sudari dodeljuje se filmu Mlečni zub Mihajla Minkana. Žiri je nagradu obrazložio rečima: specijalno priznanje dodeljuje se filmu Mlečni zubi za izuzetno zanatsko umeće, sjajne glumačke interpretacije, naročito one koje donosi mlada glumačka ekipa i upečatljivu fotografiju. Sa izuzetnom senzibilnošću svi umetnički elementi funkcionišu u savršenoj harmoniji, gradeći bogat i slojevit prikaz porodične tragedije koje se odvija u senci istorijskog sloma. Žiri FIPRESCI 33. festivala Evropskog filma Palić u sastavu Božidar Zečević iz Srbije, Jana Baberova iz Češke i Michael Phillips iz Sjedinjenih Američkih Država nagradu FIPRESCI za najbolji film glavnog takmičarskog programa dodeljuje filmu Kao kod kuće reditelja Gabora Holtaija. U obrazloženju žirija je navedeno: žiri FIPRESCI-a pozdravlja ovaj izuzetan debitanski film koji nas je dirnuo svojom duhovnošću, tematskom slojevitošću i besprekorno preciznim stilom, više od pukog odraza savremenog trenutka. Dobitnik nagrade FIPRESCI na Evropskom filmskom festivalu Palić predstavlja briljantnu metaforu zloupotrebe moći, manipulacije i oligarhijskih praksi u upravljanju državom, pojava kojima svakodnevno svedočimo, bez obzira na to koju zemlju smatramo svojim domom. Završno festivalsko veče na letnjoj pozornici održano je sinoć u znaku ovogodišnjeg dobitnika nagrade Aleksandra Lifka u kategoriji domaćih stvaralaca, koja je pripala reditelju i glumcu Radošu Bajiću.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 23. jula 1456. godine turska vojska pretrpela je poraz pri opsadi Beograda. Sa 150.000 vojnika i 200 brodova pod komandom sultana Mehmeda II. Osvajača, turska vojska stigla je pod Beograd 13. jula 1456. Opsjednutom Beogradu u pomoć su pritekli nemački, ugarski i poljski krstaši Janoš Hunjadi, poznat kao Sibinjanin Janko. U ovom boju poginuo je komandant Janičara, a sultan Mehmed II. Bio je ranjen. Turci su odustali od dalje opsade Beograda. Daroviti glumac i reditelj Laza Telečki rođen je na današnji dan 1839. godine. Kratki život Laze Telečkog bio je ispunjen mnogostranim aktivnostima. Učitelj, student tehnike, pisar Svetozara Miletića, aktivni član Ujedinjene omladine, pesnik, dramatičar, glumac i reditelj. Bio je član sva tri ondašnja stalna pozorišta u Novom Sadu, Beogradu i Zagrebu. U svoje vrijeme Laza Telečki imao najviše šekspirovskih kreacija i po opštoj oceni dugo je bio neprevaziđen u ovim ulogama. Istakao se i u prikazivanju tipova iz naroda. Laza Telečki se bavio pisanjem i prevođenjem i obradama Molijerovih komedija. Umro je u Novom Sadu 28. aprila 1873. godine. Na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska monarhija uputila je ultimatum Srbiji i okrivila je kao organizatora Sarajevskog atentata. Uz podršku Nemačke u Beču je odlučeno da se Kraljevina Srbija mora vojno kazniti ne samo zbog Sarajevskog atentata, već i zbog osjetnog jačanja jugoslovenskog pokreta i autoriteta Srbije u južnoslovenskim delovima Austro-Ugarske. Austrijski poslanik u Beogradu Gizl predao je dokument ministru srpske vlade dr. Lazaru Paču sa zahtjevom da se na njega odgovori u roku od 48 časova. U noti je zatraženo, osim ostalog, objavljivanje posebne izjave u kojoj se priznaje krivica za atentat, uklanjanje iz službe svih oficira koji su neprijateljski raspoloženi prema Austro-Ugarskoj, više mjera protiv učesnika atentata, uključujući zahtjev da srpska vlada dozvoli austro-ugarskim policijskim vlastima da na teritoriji Srbije vode istragu. Prihvaćeni su svi zahtjevi izuzev posljednjeg. Nezadovoljan odgovorom, baron Gizl je odmah otputovao sa osobljem poslanstva u Zemun, a zatim je uslijedio austro-ugarski napad na Srbiju. Bitka za Stalingrad, jedna od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata, počela je 23. jula na današnji dan 1942. godine. Vođena je do 2. februara 1943. godine na prostoru od oko 100.000 kvadratnih kilometara sa više od 2 milijuna učesnika. Posle šestomjesečne borbe jedinice 6. Nemačke armije potpuno su uništene. Stalingradska bitka bila je velika pobjeda nad silama Hitlerove koalicije koja je nagovestila pad fašizma. Na današnji dan 1943. godine poginuo je srpski pisac i revolucionar Đorđe Jovanović, istaknuti književni kritičar između dva svjetska rata. U Beogradu je završio filozofski fakultet, pre Drugog svjetskog rata robijao je kao komunista u Sremskoj Mitrovici, a 1941. otišao je u Partizane. Napisao je više studija o srpskim pisima, uključujući protu Mateju Nenadovića, Radoja Domanovića, Svetolika Rankovića i Branislava Nušića. Ostala njegova dela su studije i kritike, protiv obmana, realizam kao umjetnička istina, roman Plati pa nosi. Na današnji dan, 23. jula 1957. godine, umro je srpski inženjer Nikola Mirkov, idejni tvorac kanala Dunav-Tisa-Dunav. Godinama je proučavao složeni problem voda u Vojvodini i zaključio da je jedino rješenje izgradnja velikog kanala.